0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Alejandra López.
1: Saúdos, moi boa tarde. Desactivouse a situación do gas no concello ourensán do Riós. A evolución do lume é favorable e xa non existe perigo para os núcleos habitados. Segundo medio rural, son 30 hectáreas arrasadas e ven de ser estabilizado. É o incendio que máis preocupa esta hora nun domingo no que volvemos ademais aos puntos máis afectados polos grandes lumes que arrasaron a provincia de Ourense en agosto pasado. Ali estaremos a partir das 2:20. Xa no meteorolóxico volveu con forza a calor, con alerta vermella.

0: En 67 concellos do interior de Pontevedra, Rías Baixas e Montaña de Ourense. Nas zonas de Valdeorra, sur de Lugo e Miño de Ourense, a alerta é laranxa. A EMET prevé un risco moi alto ou extremo por incendios. Vemos agora a previsión de Meteo Galicia con Ana Laje. Moi boa tarde.
1: Boas tardes. Para esta tarde agárdanse ceos con poucas nubes, alguna de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Máis nubes no extremo norte. Irán medrando nubes de evolución no sur e no sueste da comunidade, igual que o fixeron onte, dando lugar a chubascos treboentos. En canto ás temperaturas, hoxe en ascenso, e os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada e en xeral fortes entre Bares e Costa da Morte. Comezaremos a semana con tempo seco, soleado e forte calor.
0: As brigadas contra incendios seguen tentando sufocar o lume forestal que afecta o concello ourensán do Ríos, concretamente as parroquias de Fumaces e Atrepa, e que vén de ser estabilizado. Desactivouse ademais tamén esta mañá o nivel 2 de risco. Isto significa que xa non hai perigo inminente para as casas, como si chegou a habelo Manuel Gutiérrez da Silva nas últimas horas.
2: 30 hectáreas leva queimadas este incendio que comezou sobre as 5 da tarde e que ameazou unha pequena aldea. Eva Barrio, alcaldesa do Ríos.
3: Hubo risco para o núcleo de Fumaces, chegou a este cementerio e logo estuvo en risco unha das vivendas que estaban un poquinho máis alonxadas do núcleo. Sí que tivemos problemas co fume, hubo un momento no que o fume estaba moi concentrado no propio núcleo, pero non se chegou a desaloxar, non.
2: O vento complicou moitísimo a extinción, xerándose unha intensa fumareda. O lume queimou 20 metros do noiro próximo á Estrada Nacional 525, pero a situación mellorou de madrugada.
3: Ahora hay pequeños puntos que ainda están fumegando porque son como enclaves que se quedaron en medio. Atravesaron o incendio por os lados e non lle tocaron, pero ahora deben estar ardendo. Pero vamos, nada, ahora non está nin nada peligroso, nin preocupante.
2: De feito, este incendio dase xa por estabilizado, como dicimos, como tamén o está o de Lousame na provincia da Coruña, na parroquia de Lesende. A última actualización de datos da Xunta non varía a superficie queimada, que se estima nunhas 20 hectáreas.
0: Pois precisamente hoxe o PSDG exixíalle á Xunta que informe da superficie queimada este verán en Galicia. A deputada Carmen Rodríguez da Costa lembra que o goberno galego só informa dos lumes de máis de 20 hectáreas e asegura que son numerosos os que se están a producir en toda a comunidade. Tamén exixe que se dé a coñecer o número de brigadas municipais operativas. E de momento imos seguir no rural porque a Xunta vén de sacar a consulta pública o proxecto do decreto sobre contaminación das augas por nitratos agrarios. Ata o 3 de setembro pódense presentar alegacións. Este decreto, con todo, só regula o procedemento a seguir nas zonas que se declaren vulnerables. A Consellería de Medio Rural non establecerá cales son esas zonas ata que se acredite que a acumulación problemática de nitratos procede das explotacións agrogandeiras.
2: É o Goberno Central o que debe aportar un informe técnico que vincule a existencia da contaminación coa actividade das granxas. Concretamente, o Ministerio de Transición Ecolóxica, que é o que elaborou un mapa de zonas a proteger. Ata que dispoña dese documento, a Xunta non vai declarar formalmente ningunha zona vulnerable. Compre acreditar a orixe do exceso de nitratos detectados nas augas, que non sempre provén dos animais das granxas, como recalcan tamén as principais organizacións do sector. Escoitamos a Isabel Vilalba, integrante da Executiva do Sindicato Labrego Galego, e a Félix Porto, de Unións Agrarias.
4: Xenera moita indefensión porque a primeira proposta de declaración de zonas vulnerables non se correspondía realmente con esa orixe gandeira.
5: A lógica nos di que das 5 zonas, 4, non, a contaminación non se produce por vertidos ou por contaminación de orixe animal, sino que ven por outras razóns, ou se produce por outras razóns.
2: Caso singular é o da zona da Limia, onde unha sentenza firme responsabiliza a Xunta e o Goberno Central da contaminación do río e do encoro das conchas.
0: Cambiamos de asunto. Agora mesmo hai en Galicia máis de 91.000 cotizantes estranxeiros. Unha cifra récord, supón un 22% máis dos que había hai un ano. Porcentaxe que case duplica o aumento medio en España nese período, que foi do 13%. A regularización de residentes de orixe foránea iniciada en abril explica, en boa parte, este incremento e tamén a súa repercusión no mercado laboral.
2: Sí, porque nunca houbo tantos estranxeiros traballando en Galicia. Ou sí, porque obviamente moitos destes novos cotizantes se desenvolvían diversas ocupacións, pero en precario. o non ter papéis víanse abocados á economía sumerxida. Nos últimos tres meses, máis de 11.000 persoas de orixe emigrante deronse de alta na Seguridade Social en Galicia. Afloraron empregos, sobre todo no comercio, na hostelería e na construcción, tamén no campo e no mar. Persoas en situación alegal convértense en cidadáns con dereitos que contribúen á caixa común, según destaca o portavoz do Foro Galego de Migración, Miguel Fernández.
6: Foi un cambio transcendental nas súas vidas, non? Porque tiñamos moitas persoas que tiñan ganas de traballar, moitas mulleres que estaban traballando na economía sumerxida e que agora poden ser contratadas pois por empresas, que poden traballar en hoteles, en centros de día, en residencias, e para os homes aínda máis, non? Porque moitas veces levaban tempo aquí pois sin poder traballar, facendo traballos moi ocasionais, habría moitas condicións tamén de explotación.
2: Destaca o portavoz que unha vez teñen o permiso laboral, a maioría destas persoas atopan emprego en pouco tempo. É algo do que non se fala, moitos queren tamén estudar. De non poder sequera apuntarse a un curso do SEPI, pasan agora a poder inscribirse en ciclos de FP ou completar graos universitarios ante as dificultades para homologar titulacións.
0: Estamos nunha fin de semana de moitos desprazamentos nas estradas, máis de 800.000 segundo a Dirección Xeral de Tráfico. Cambiamos de quincena e conflúen os que volven de vacacións e os que inician o seu período de descanso. Tal eclipse, ademais, Galicia segue a ser o destino elixido por moitos turistas. En cidades como a Coruña, a ocupación hoteleira rolda aínda o 90%.
7: Ya quinta vez o sexta, ¿no?
8: Sí, estamos
7: en la Coruña.
8: Que no es una primera vez.
7: Venimos todos los años en agosto porque nos gusta mucho, tenemos también aquí a la familia, la temperatura es mejor, las playas son estupendas y nada, que nos encanta venir.
9: Hemos venido a pasar unos días y venimos de la provincia de Sevilla.
0: Así as cousas, o Concello Coruñés de Outes traballa na elaboración dunha ordenanza para regular o estacionamento de autocaravanas. Este tipo de vehículos están a ocupar de xeito descontrolado espazos como a contorna da praia de Broña. Santi Baliño.
10: No aparcadoiro principal deste areal só hai espacio e servizo para tres prazas de autocaravanas, pero nos meses de xullo e agosto chegan a acumularse máis de 40 vehículos destas características. Francisco Calo é o alcalde de Outes.
11: Había unha zona para poder utilizar as autocaravanas, non? Que podían ter unha toma eléctrica, que podían facer vaciado de sentinas, que podían cargar auga para tres plazas, e sin embargo estamos encontrando, ou a mellor hai veces que nese parking, pois que nos atopamos con 40 caravanas.
10: Como paso previo á elaboración da ordenanza, abriuse un período de consulta pública para valorar as achegas que fagan os veciños. Hai distintas alternativas, desde limitacións temporais para garantir certa rotación de vehículos ou a condicional a baixada a praia para o estacionamento de algunhas autocaravanas.
11: Toda a entrada de Broña, esa reta toda de Broña, que tamén é operativa para facer estacionamentos, vale, creemos tamén que ao mellor hai que valorar ese de acondicionar esas zonas para que as autocaravanas pois teñen o seu espacio tamén, pero que non generen ese conflito aí nesa primeira línea, tanto na circulación como encopando plazas.
10: O prazo para realizar estas suxerencias na sede electrónica do Concello de Outes remataba este domingo, pero o Concello ven de ampliálo e aínda se poderán realizar achegas nos vindeiros días.
0: Non esquecemos tampouco que seguimos na fin de semana con máis festas de todo o ano en Galicia. En este día de San Roque visitamos unha das máis emblemáticas, a Festa da Auga en Vila García. Unha cita multitudinaria que este ano, o caer en domingo, agardaba aínda máis participantes do habitual. Dende o Concello lembran que a vila non está en alerta por seca e que xa hai anos que non se permite o uso de mangueiras, sobaldes ou pistolas de auga, unha festa familiar que está declarada de interese turístico nacional. Sonia Utón é a concellera de Cultura.
12: A Festa da Auga ten algo de ambiente que se contagia. Para nós é emocionante esa subida do santo, o momento no que cae o primeiro caldero, que vimos con moita intensidade.
0: A outra gran festa de hoxe está en Betanzos, na provincia da Coruña, que a esta hora se prepara para o momento máis especial das súas festas de San Roque, a solta esta noite do globo de papel máis grande do mundo, que cumpre 151 anos.
13: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
0: Unha 1:40 minutos. A partir de agora, botamos a vista atrás e lembramos a traxedia que se viviu na provincia de Ourense hai un ano. Os incendios arrasaron montes, aldeas e deixaron a moitos veciños sen nada. O noso compañeiro, Rubén Beiró, estivo con eles e tecendo esas conversas elaborou a seguinte reportaxe.
14: Hai un ano, Ourense afrontaba un dos momentos máis delicados da súa historia, un momento de terror.
15: Estuvimos completamente solos, viendo cómo se acercaban las llamas por todo el lateral, nos rodeaba. Lo único que llegó fue un camión de bomberos sin agua, que llegó al medio del pueblo y se dio la vuelta y se fue.
16: Ahora mismo no sabemos lo que vaya a pasar hoy, la verdad, con 41 grados de sol que vaya a hacer, es que no tenemos medios.
17: Íbamos defendiendo a Budiña, que entraba por todos los lados, estuvimos defendiendo una gasolineira, unas casas que había allí.
15: Y nos dijeron que nos metiéramos en casas, meter coches, sillas, todo de plástico dentro, porque el fuego en dos horas iba a venir. Tendréis que ir a la iglesia, tocar la campana.
18: Prima de todo amor, a ver cómo para.
19: Pues nada, estamos solos, prácticamente un vecino del pueblo. Aquí la población es gente mayor, que no puede salir a pagar.
20: Es una persona feliz, no creo que aspira. ¿Qué pedirá tanto?
14: Andresa de Queixa, Manzaneda, Chao, Pobra de Trives, Monterrey, Caridade, A Mezquita, Viana do Bolo, Requeixo, que podríamos estar así varios minutos, mencionando aldeas, vilas, concellos enteiros que fueron rodeados por las lapas desde 8 de agosto hasta comezos de setembro, todos de forma prácticamente simultánea, ante o colapso dos servizos de emerxencia. Un deles, o maior da historia de Galicia, o de Larouco e Quiroga, con case 38.000 hectáreas, a medida é tan grande que é difícil de comparar. É o equivalente a máis de 50.000 campos de fútbol. Se sumas á superficie dos concellos da Coruña, Vigo, Ourense e Pontevedra, aínda faltarían 2.000 hectáreas máis. Non foi, ademais, o único. En Chandesa de Queixa foron outras 20.000 hectáreas, cifra que en Oímbra e na Granxa superaron tamén. En total, na provincia de Ourense, véronse afectadas máis de 115.000 a partir de agosto. É dicir, ardeu case unha sexta parte da provincia desde ese mes. Un desastre que non podemos calificar de natural, porque uns incendios de tales magnitudes só se poden explicar pola actividade humana. O ano pasado, moitos veciños deron voz a esta catástrofe.
15: O lume empezou a baixar en contra da lógica, digamos, bala baixo. As temperaturas aquí foron brutales, un fume tremendo, vimos-nos rodeados de lume, sin ningún tipo de medios, evacuamos o povo nos solos, como pudemos. Quedamos 5 persoas no povo para tratar de salvalo.
14: É o caso de Noelia, de Castelligo, afectada polo incendio que comezou o 11 de agosto e que en 2 semanas arrasou Chandresa de Queixa. Ao final, na súa aldea, Noelia e os veciños apostaron por desaloxar. En Radio Nacional, un ano despois, recuperamos a súa voz.
21: Salimos ben da situación e o povo tamén, pero tamén un pouco, coa distancia sí que se ve como con un acto pues, un pouco suicida, non? E que obviamente pues, o mellor as decisións que tomamos naquel momento pues, non hubesen sido as que tomamos, decidimos desaloxar o povo prácticamente ao completo, bueno, prácticamente ao completo non, ao completo. E hoxe visto dende a distancia, pues igual incluso desaloxalo foi unha aposta máis arriscada de haber quedado toda a xente dentro do povo que nos houbese axudado un pouco a xestionar mellor a situación.
14: Son historias que, como ven, seguen vivas na memoria dos veciños. O primeiro punto de atención dos servizos de emerxencia foi intentar salvar Cabeza de Manzaneda, onde tiveron que desaloxar a máis de 100 nenos que se atopaban nun campamento. Pero o lume achegábase tamén a outras aldeas, como a de Chao, preto de Celeiros, algo do Quemar, por exemplo, quiso avisar.
22: Es verdad que había un camión de bomberos, e estaba iba con mi tío, e mi tío les dijo, está quemando el Chao, venir para aquí porque el fuego está llegando a la capilla. Y el camión nos dijo que ellos no se podían mover. Que ellos no se podían mover de ahí, que estaban en Cabeza de Manzaneda, estaban asegurándose de que lo quemara. Y yo eso lo recuerdo fatal. Yo esa noche la recuerdo muy, muy mal.
14: Na zona de Requeixo e Forcadas tamén se vivieron momentos moi complexos, nos que a situación dos veciños foi crucial porque tamén se encontraban prácticamente sós.
23: Foi horrible. Ardeu-nos a comida das vacas, os rollos, os pastos, todo. E aquí non chegou naide. Gracias aos fillos que estaban fora e aos veciños, que moitos de Vigo, moitos de Orense, e donde puderon foron acercaros a axudarnos, que senón por nada. Vi hervir o fuego, os fillos estaban en Orense, chamou unha filla naquele momento e eu empecé a chorar, e foi cando revolucionou a xente viñeron, porque estaba, bueno, xa había saído nas casas.
14: Moitos intentaban axudar como anxo de Protección Civil en Pobra de Trives, aínda que non todos colaboraban.
1: Desde axudar a pagar, desde desaloxar, desde confinar. Houve xente que fomos de primeiras a avisar que recolleran as cousas e volvimos de segunda para que non nos abriron as portas. Cerrados en casa, non salían. Sin embargo, estaban os outros que no primeiro momento que dixemos, oye, mira, correi cara a Trives, hai sitios onde pasar a noite, non sei que, de primeiras marcharon, pero houve reticentes que non se marcharon da casa.
14: Unha das figuras cruciais tamén nestas situacións, especialmente en pequenas vilas e aldeas, son alcaldes. Alcaldes e alcaldesas como Patricia Lamela, por exemplo, que recorda aqueles días con moita tensión.
3: Foron días moi complicados. Somos un concello moi pequeno, pero que a mí me ardían os tres pueblos á vez. De casualidade, uns meses anteriores, fixéramos unha canle de WhatsApp. E iso foi o que nos comunicou a todos os que tiñamos cobertura, porque tamén hai que decir que despois foi moi difícil de xestionar isto, sobre todo co distrito, porque se nos caeu a cobertura por completo. Non estábamos preparados. Quén estaba preparado para aquilo? E que foi algo descomunal. Eu non creo que haya ninguna administración que este preparada para esos días que vivimos.
14: Agora vive con certo medo a que algo poida volver a pasar.
3: Aquí, por exemplo, no, si miras por las ventanas do despacho, verás que a zona sur do concello non ardeu. Eu estou calma, en vilo todos os días. Non penso, de seguido que sea alcaldesa, non me penso volver a ir de vacacións no verán nunca máis. Tú imagínate que eso pasa e estás fora. Non me lo quero ni imaginar.
14: As feridas que deixa este incendio son visibles aínda un ano despois na propia paisaxe, con castaños milenarios calcinados, montes enteiros que aínda teñen un aspecto dunha zona case volcánica. Un ano despois, a cinza segue a ser un problema en ocasións, especialmente pola auga, que non chega con boa calidade. Tamén en Prado Cabalos, o lugar onde hai case dous meses, a auga arrastrou todo o que quedaba dos montes queimados. Aínda hai barro, troncos e pedras. Os efectos son tales que, segundo aseguran os veciños de Vila Martín de Valdeorras, outro punto afectado polas riadas, o cauce do río afundiuse ao redor de medio metro, pero hai un lugar que representa o peor desta catástrofe. Falamos de San Vicente de Leira. Lugar que, segundo nos din os propios veciños, morreu hai un ano cos incendios. Moitas vivendas acabaron completamente destruídas. En o seu lugar, recordos do que en algún momento albergou vida. Carteles que indican os nomes das casas, restos de cociñas. Nalgúns sitios tamén foron os veciños os que quixeron recordar a súa memoria. Por exemplo, coa mesa que teño ao lado. Mesa busca fogar, di, cos monigotes situados onde antes podía vivir unha familia. Case diante están os restos da casa dos pais de Dominga. O que era un lugar para recordo, agora é un dano psicolóxico constante.
4: Eu perdín esta casa. A miña irmá perdeu outra casa. Perdemos o taller onde o meu pai perdeu bodegas. Perdemos palleiras. Deron algo de unha axuda que non pagaron a casa. Deron unha axuda. Non pagaron nin a casa, nin o maltrato psicológico que foi isto, tanto dous días antes como despois de eso, de impotencia que che cobran por a urbana, por unha bodega que che cobran por eso, e despois non ter direito nin a cobrar o valor catastral.
14: Son veciños que non contan nin con servizos básicos un ano despois da catástrofe.
4: O depósito da auga está ardido ainda, que ainda non o arranxaron. E que foi o zona cero dos incendios, nin auga pa poder beber. Cociñamos con ela, pero sin auga pa poder beber, sin desescombrar as primeiras viviendas, porque esta era unha primeira vivienda, porque o vai o congelador que cho demostra que estaba cheo. Se escarbas, estarán aínda os restos dos jamóis e deso. O abandono total que tuveron as administracións, a Xunta, a Diputación do Pueblo de San Vicente, eu penso que é un delito o que fixeron co Pueblo de San Vicente.
14: É unha sensación a de que ninguén vai facer nada, que tamén comparte Tito, outro veciño.
5: O único que nos queda é facer como fixamos contra a Diputación, gastar o pouco diñeiro que temos no Pueblo, gastalo en ir a Orense para que se rían de nós. Queremos unha estrada mellor, queremos tal, queremos cual, pipiripipipipipa, vas e volves para aquí, e sigue igual, e sigue igual, e sigue igual. E si, boas palabras, pois a ver, si tal, si cual, pero a carretera está así.
14: Cando chegamos á alea, Tito está en silencio, observando os escombros, porque escoita como corre a auga, unha fuga, di, un problema máis da lista dunha vila que parece que moitos xa dan por esquecida.
5: Salgo á calle e vexo que está todo fundido. Agora estuvemos, como comprendiches antes, vixes que estuvemos mirando unha rotura de auga, está todo dentro dun pedragal. Agora, quen vai vir? O fontanero? Onde ten acometida ese señor da auga? Non o sabemos. Entonces hai que volver a levantar, andamos con parches, porque non se fai un saneamento como é debido, quitar o escombro e plantear de facer o saneamento que sean as augas fluviales por un lado, residuales pa outro, e non estar como estamos, que estamos como un tercer mundo.
14: Os veciños de San Vicente de Leira están de acordo en cales son as prioridades para a vila, e o que piden non é ningún luxo, que se desescombren as casas nas que aínda hai atabáteres, maquinaria de taller, cociñas, recuperar a estrada que conecta co barrio de abaixo e asegurar mellores condicións para outra que conecta co barrio de arriba. E, por suposto, ter auga potable. Pode que non parezan grandes reclamacións, pero son necesidades básicas para os veciños. Malia que arranxen todo iso, eles xa están descontentos. Pode que deixe de ser unha aldea terceiro mundista, como eles mesmos adxectivan, pero entre os poucos veciños con primeira residencia que recibirán todas as axudas, moitos non buscan volver a un sitio no que un ano despois non hai nin servizos básicos. A maioría de casas, segundas residencias por herdanzas e situacións familiares, solles dan 65.000 euros. Unha cantidade que aseguran non dan nin para repoñer as bases da estrutura. Axudas que son esenciais para recuperar fogares, pero tamén para defender negocios. Negocios que ata foron clave na defensa do territorio ante o avance do lume. Por exemplo, os viñedos, como ben sabe Marcos Prada, presidente da denominación de orixe de Valdeorras.
2: As viñas foron as grandes heroínas destos lumes, porque todas as fincas estaban limpas, entonces aí xa se cortaba o que era o avance do incendio. Entonces, bueno, fixeron como barreira e foi tamén a salvación de que os lumes non entraran nos núcleos urbanos.
14: Con todo, as consecuencias durarán varios anos.
2: Non é solo a pérdida dese ano, porque as viñas, cepas que se queimaron, eso ahora van a tardar en producir, porque hai que plantalas de novo, e bueno, son pérdidas que se van ter durante 4 ou 5 anos hasta que volva a ter unha producción máxima.
14: Os responsables dos viñedos, iso sí, non son os únicos afectados. Carlos explícanos o carón da súa pequena explotación gandeira en Guimarei, como foi construindo pouco a pouco, desde os 18 anos, o seu pequeno sitio, a súa paixón. Tamén como un día, parecía que todo desaparecía. Ao final, tivo sorte, puido recuperar os seus 30 becerros, pero quedouse en parte da nave e cos arredores queimados. De feito, foi a axuda de outros gandeiros que doaron erva seca que nos axudaron a que todo fose máis sinxelo. Ainda así, a maior preocupación deste gandeiro é que volva a pasar.
6: Nesta aldea, Guimarei de Monterrei, o único gandeiro que hai son eu. Todos os prados que hai segados e aquí, todo o que hai segado, sego eu. E teño 46 anos, empecé con 18, teño 46 anos. Penso que nesta aldea, precisamente, vai vir peor. Vai vir peor porque eu non vou durar sempre e non vexo a ninguén por detrás.
14: E percorrendo toda a provincia é algo case universal, o temor de que poida pasar algo similar. José Ramón González, gandeiro da zona de Monterrey.
7: Se alguén pensa que facendo as mesmas cousas vai haber resultados distintos, se equivoca. Siguen sin contar con nós e siguen pensando que isto se arregla con brigadas e con campañas de extinción. Claro, depois, cando ven o fogo, declaran o fuera de capacidade de extinción e pónmonos a mirar pel mentre nos arden os pueblos. Si non hai que inventar nada novo, lume para e apagase nos pueblos, en a zona gestionada e nos prados. Esa é a maneira.
14: Pero case ninguén nestas vilas cree que nada vai a cambiar. De feito, a dinámica cada vez vai a peor. Alguns con máis medo e outros con menos, pero case todos están de acordo con que vola pasar algo desta magnitude é cuestión duns anos. Coa frustración de que ninguén parece facer nada para impedilo, co temor a que esta vez se sean eles os que perdan unha casa ou unha empresa. Co desexo de que, unha vez máis, cando chegue o momento, tomen a decisión acertada e a súa saúde non se vexe afectada. Coa esperanza de que algún día, se a sociedade e a administración traballan conxuntamente, se poidan evitar que os lumes se sean un inferno o que enfrontarnos todos os anos.

0: 13:55. Tempo agora para a información deportiva. Nos deportes, o máis destacado pasa polo inminente inicio da Liga en Primeira División para os equipos galegos, pero tamén polo Campeonato Europeo de Atletismo. Estamos pendentes hoxe de Yulemis Aguilar, que pechará participación galega no último día de competición en Birmingham. Pero ademais temos que felicitar xa a Esther Navarrete, bronce no maratón por equipos, Manuel.
1: Sí, atleta viguesa acabou a proba en 18ª posición cun tempo de 2 horas 31 minutos e 57 segundos. Foi a terceira española, polo que sumou puntos pro bronce de España por equipos. Era un circuito de 5 kilómetros con moitos desniveis polas rúas da cidade inglesa. Navarrete chegaba tras unha caída este sábado cando unha bicicleta urbana atirou o chan. Un susto innecesario antes dunha das probas máis duras. En Birmingham, os 42 kilómetros presentaban case 500 metros de desnivel. Xa esta tarde estaremos moi pendentes, como dicías, de Yulemis Aguilar en lanzamento de xabelina. Atleta residente en Oleiros chega ao final con posibilidades de medalla. A proba está prevista para as 9:05. E aínda en atletismo destacamos o 9º posto da marchadora lucense Aldara Meilán, de 19 anos. É a súa primeira tempada como atleta sub-23.
0: E agora sí, imos co fútbol. Dos equipos galegos da máxima categoría, o Deportivo será o primeiro en debutar.
1: Fará o mañá luns en Riazor fronte ao Elche. Pola súa banda, o Celta terá que agardar ata o día 27. Nesta xornada recibirá o Osasuna en Balaídos. O partido que debía xogarse hoxe tivo que adiarse polo fungo que afecta ao céspede do estadio de Balaídos. Por certo, que o club vigués xa ten disponible a pré-reserva das localidades pro encontro a domicilio ante a Real Sociedad, fixado pro 3 de setembro ás 9 da noite. Por outra banda, con respecto ao partido en Getafe do 7 de setembro, o equipo azulón informa de que non disporá de entradas para a afección celtista debido ás obras no seu estadio.
0: Aínda no fútbol temos que falar do empate na estrea do Celta Fortuna en segunda división.
1: 0-0 no partido disputado no novo Mirandilla fronte ao Cádiz, un rival experimentado que aínda así non foi quen de impoñerse na casa os de Freddy Álvarez. Pablo Gavián.
2: Sempre é bueno sumar fora de casa e pues penso que si seguimos sumando fora de casa, aunque sean empates, es un resultado sempre a tener en cuenta positivamente, evidentemente, y esperamos que el próximo que vamos fuera de casa podemos, en vez de sumar 1-3, confío en el equipo.
1: Os vigueses foron medrando durante o partido e disfrutaron das mellores ocasións de gol. Adrián Capdevila.
3: La temporada pasada ya lo demostramos, que somos un equipo joven pero muy maduro. Sí que la primera parte nos ha costado un poco más, pero a medida que iba pasando el encuentro pues nos hemos encontrado más cómodos y han llegado las oportunidades.
1: E o amigable entre o Pontevedra de Primeira Federación e o Ourense Club de Fútbol, recén descendido a segunda, acabou con vitoria dos granates, 2-1, no encontro de pretemporada disputado no Álvarez Durán de Tui. Un partido cargado de incidencias que comezou con 50 minutos de retraso por problemas cos árbitros e que estivo a piques de non xogarse polo mal estado do terreo de xogo.
0: E cita hoxe como Tornas Pontes, a Vila Coruñesa acolle a segunda edición do Rally Show Deputación da Coruña, un encontro cun cartel de luxo encabezado por 4 campeóns do mundo, 3 pilotos internacionais e o copiloto coruñés Luis Moya.